0: Di mai dah. Di mai dah.
1: Itam. Mai lah.
0: Memang pe. Asyik cik mau dengar sudah. Ha.